Radio Ilijaš, marketing program. Fazum gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje je javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater. Pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner. Vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje je javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6.2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijesi druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijesi druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakate.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6. 2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh si druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaj, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmijeh i druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.

Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6. 2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš radioilijas.ba.

PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju,

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi, Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Manifestacija kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Od 1. do 7. i od 14. do 21. jula Ilijaš postaje centar najboljih ljetnih dešavanja. Očekuju vas sadržaji za sve generacije, kultura, sport, trgovina, veliki koncerti, pozorišne predstave, promocije knjiga, filmske projekcije, edukativni programi, atraktivni sportski događaji, bogat dječji program i mnogo dobre zabave. Osmije se druženje i pozitivna energija. Provedite najljepše dane ljeta u svom gradu. Ilijaški dani 2026. Ljeto je u gradu najljepše uz Ilijaške dane. Organizator javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš uz podršku općine Ilijaš. Ilijaški dani 2026.